0: tuž lěču nimo Lewanczykoweho kerkadze wostanje husto cyle automatisce wokomik stejo. Wujin a Barba dopomina tej na dol, na čop we słunczne dny a na francusku Provencu. Nie pak jenoś rjany fotowy motiv. Hižele dżesatki dołu so Lewanczyk jako hojenska rostlina zasadzuje. Wo sebie potom, gdyż ma tej czyło a woła prostrze raz kmiry psinč. Mnozy se tohodla za noc mały kwiecze Lewanczyka podla woža staje. Przyjomna wojn, dosaha pak to, hižo za mirniszu noc?
1: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredk bo, kjež jen može kupić, dodawe kapsuki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele rozmnoži. Jen ti može se jen čaj navarić, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, kjež ve tem voli nucka su, nitko přes tun čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Sylvia Jancena. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Lewanczykom praša, zvětša zvisku s nemirnym sparom. Při tym konkuriruje Lewanczyk miestem s modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
1: To melatonin može pomáč, ale když jen potom vězo te nazornenia má, so jen to nikdo bere, a so ničo nezmení, bo nie je to tom pravý sredk. Potom jen se tiež napáša, čo odla je nemôže spáč, no, kde by jen veľa rozmyslovať vo témach dňa, alebo vo všelakých vecach, keď je ho počežuja, on bude v upodžie mu jen pospyt so s tým Lewanczykom spýtava. Podľa Lewanczyka je to potom bude, so by jen so zmieroval a trošku dele prišiel.
0: Lewanczyk pak nezasad že jenož při problémach spára. Eteriske voli môže tiež při nemierie abo přepinaných musklach podpírač. Štúšce Lewanczyk sam plávovač, měl pak na pravú družinu dživač.
1: To dáva také zárodko, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázať a kúpiť, čo ešte že nieké v obi alebo v edika dostane, a to je potom dekoratívnejšia varianta.
0: Jeli normálne domiace Lewanczyk pšekčity, netreba na dom na kompost. Sušené do malých pfatových mieškov bielniny pomáha vojn v kamorie přečivo malým džirkám, tyšotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
1: No, kojže pat boja to vúspotovalo, jen tiež môže potom spýtať, čo přečivo kontvorám pomáha, a to sa tiež písa.
0: Za to trebna je jenož malá hostka sušených kčenjov. Za to zo znižných rostlinkov vopravdžite apotekarský Lewanczyku voli nastanje je viac hač malé kviečel trebne.
1: 120 kg kčenjov jen trebe, zo by jen 1 kg toho voli ja užíval.
0: To reka, v malej 5 ml blešce Lewanczykového volia, kotrež pfači apotece niečo 10 euro, sú vokolo 600 gramov kčenjov trebných. Dyż liczy pczółki nad fiokotymi kczyniemi zyncza, a krasna Lewanczykowa wójn po zarodzie czynie, nie to po takim jenoś rostlina, kotrasz przyniesie romantisku Provence atmosferu do zarodki, ale je też mały pomocnik za czyło a duszu. Runie tak, kajż je mały pomocnik za czyło a duszu tutun tytuł skupiny Janka Hanka, nie tylko byl na 7. Pod kulą Beoli!

Štož so znamenča zamnicene v osobinstce je lidma minuo, to bi tedy jizbna šula. Da bi uspravne tak přiznač. To je podľa mňa trochu dlie trawo s tým nazvučovaniom. Ale jizbna šula, ta šako je tež v minenich mesacach a letach zase väčšiu diskusiu vúho minúce, kak má so pravie zvučovač, tež što to šitko pváči a tutom zvisku je tež plánovaná reforma za jizbnu šulu a tuta přesvědčí Sakske jenož zdžela. To pokazá minúce aktuálne naprašovanie našeho MDR Sopraša, naprašníka, při kotrmž je 10 000 ľudí z Sakske sobu činilo. A tu mám niekotre vôsledky a tiež niekotre menenia. Cio zo štyrioch voprašaných minúce vítaja jizbnu hodiny v simulátorie miesto v vopravdžitém auče. V mnohých komentárach ľudia menúce písaja, hižo v NDR sú jednore jistne simulátory za jistženie abo šaltovanie existovali a to je so tedy tiež derie přirzalo a derie fungovalo a väčšina je tu tiež za to teóriu vo hodiny přichodže online poskyčič a nic vinovatostne jistných šulách a tak tiež zase koštilutovač. Porno tomu väčšina jizby napríklad ze staršími miesto s vúčerimi odpokazuje. Všako nemôža v strašných situáciách opravdu zapšimnúť, písaja v komentárach. To môža jenož jizbne vúčerio, kociš maja všako na svojim boku auče ešte přidatný pvunový alebo borzdženský pedál. Z tutej reformu jizbne šule maja košty za dovolnosť jasne so znižiť. Aktuálne plačíš ako jistná dovolnosť niečo 3400 do 4000 eur. Viaca hač 8 z 10 voprašaných má zasadne za pravie. Dež so politika votostára, so bude jistná dovolnosť tuňša hač dotalie. Tak potekím nekotre vúsledky našeho reprezentatívneho barometra MDA meneniu. Šitke vúsledky naprašovania namakače pod www.mdrfrag.de. A s tým je krotko dobil na 8.